Ere mamedi ha ke se ke kene ka ro lapa la hao ke dumedisitse ha monate ho tlo ba monate nna le wena re ya ho renya borobedi ke o shapaka mino monate wa monyanyako ere ku tsebise fela hore sena se keneng hona jwa le mamedi ke se bata tumela.

0: Dumela ho Sitebo, ke Kitume Sepoloho ka mona ka Monyakeng Wesselsborn. Nna hoja ho thwe ke le mopresidente, ke fuwe nako hore ke be mopresidente. Ne ke tlo kena malapeng a sokolang, ke shebe hore na ba sokola eng, ebe jwale ke ba thusa. Ha re lo keteka sekolong, nna ke nahana hore re ka bina dipina tsa setjhaba, ebile re hlokise le jarete ya sekolo, re hlokise le di-class tsa sekolo. Ke a leboha.
1: Dumelang Sitebo, nna lebitso la ka ke Busisiwetu, ke na le dilemo tse 9. Nna Sitebo ke kena sekolo mo Kgwabong Primary School ka Mafenya. Nna Sitebo, mona sekolong sa rona re tlo keteka ka ho shebella di-movie, ka ho jefa sa.

re ke le feritswana la rama tsole ka re ke sireletsa ka lo ka monyako e bile ke sireletsa le ka tsari ya ngwana ke re ke nna letlala la mabengunung ke sekereng ka o kera

0: lete a tshojwa le tawara ntho so di etsang di se ke rona le snoko no ka ona nuts El Chapo, tu vas le penso, et qui va le snock en encore? Je vais le penser, je vais le penser, je vais le second, je vais le soraya. Le chemin le musulman, ça va le singer à toi, je vais le.
1: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spinners on Get Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tšhelete ya 500,000 rand. Betšha ha bonolo fela ka 2 ranta ka paufeta. Ho di slot tsa rona tse kgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Ho lobetse ke monyaka fela o spina le rona. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Hee, na o bone sesolo sa founu e ntšha hape?
3: O etsahalang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago letsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela, kapa o e rente ka founu yam ha Pepsel.
3: Ao, jale ke e fumana jwanghe?
2: O lefa hang fela, kapa o e lefe hanyane-hanyane, boikgethelo ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ha Pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Salam reti tomra. Hopati time fail.
6: Azakala
5: ke mathe. Le Lenisoski, Police City FM.
7: Oh, mon